горцовий метр при себе, а в ньому є весь мир мутирий. Ein Taxi співать я сама, ма стратить гланц, а мобіли. Сонко ма жолту наладу, є в краткий з безоблачних фаз. Біч так в том рай консулом, позвем вас далей, аспонь раз.